Tjong i år, se mig, det vosses gå över val. Tjong, törjne, tjong. Vad för jobb, vem latta och braskav. Åh, tjong, törjne, tjong. Stärring, det gru, akry, v zimno miał. Tjong, törjne, tjong. Puść na dystans, trzymał, od tych stał.